0: refill a bow, ya go shipoko shamun rao, and la lay 060 875 9K ambo, and gena kahle ka shipo mjati birthday wishes. Otherwise, ke happy birthday ka mana man. Latanga la kahle sukura ya rakubelekiwa eka sukura namuhla xikomba ximfanele ximkatekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a kuyi ku ya humelela hi ndlela yaleyo Juicer FM mi navela kahle tinjombo ku ya emahlweni 060 875 942 ayisimeni ya kuma kahle sukura namuhla 060 875 942 ku ro sala ntsena 3 minutes ku va mina na n'wina ya hambana va ku ri xile Marilyn Happy birthday ka munhu n'wana n'wana a tlangela kahle siku leri ra ku velekiwa eka siku ra namuhla kasi ke va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri kwala P9 hi mafesi mlambyo right nkandziso lwa a wu twali 060 875 940 le moyeni n'wina
1: ya ni ta ku hi ti-bisday eka Tshepo Khuba eka Mswana ni ra ku na vona va navelela hi fana wa goxa ka mapovi danki swa
0: mina sweswo mahlweni
2: Ebe bel bobi jene wa mfana. Mele ka lo msa mpase, le ka mdona mngoni. Mele ka nkosi ndlovu, le ka le phalavuri. Mele ka kwa beda wa na ndlovu ka tshole kwa zulu tra la ye.
0: Kenzo sinene la mangombe growl. 060 875 940 mina ngwe ba case so so mahlweni ming sire mele moyena.
3: Ahe.
0: Ahe.
3: Ebe bel ka se strong sa. Ebe bel de ka tshepo ku bae ka msa. Ti best day ka n'waxibombi ni ka xitachi ka mbatlo hinkwavo vanhu lava swikwembu swi va endle titswalo a va navuliwa magoda ka mkho mi hlayiseka n'waxi mi famba kahle
0: thank you 0875942 mina n'wi va kayisa sweswo mahlweni 060 mi allright 060
4: sa mpapelo le ka ndhuna mngoni ni le ka n'waxibombi khosa le ka xitachi ka mbatlo ni le ka mhaniseli na mathe Nele ka Tshepo Khuba ka Mswana na Mhanibazima na khoni xivutiso ngoveni le ka Ndengezo na vanhu hinkwavo lava besdak na vona ni ri ntambi ya mikateko a yi vaneli xikwembu a xi humelerisi ku navela ka vona a va naveleliwa hi maekadyanda ka muchipisi hepi
0: kese swinene 060 875 940 mina n'wi va kayisa sweswo mahlweni vamani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka mpundu wa siku ra namuhla mi ri happy birthday ka mani n'wina mingiseri mi le moyeni jisarafemalo
5: swaku ya bava
0: ahe n'wana bava
5: ahe ku na xidombe rin'we jenerala khosa kusuka laha tikweni ra ka mbaki ku na xiokhubai kusuka laha tikweni ra ka Mswana ku na nomswi wa papela kusuka laha ka makoxa kuna vukosi ndlovu kusuka laha pharavona na hinkwavo lava bedaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela kegi ta mama na vabejana rahala a va ni nkomba ku pfuma mi na tikegi ti jokobai kusuka laha tikweni ra ka Mswana ti tambukaka tswana ya papa ni ku hi te tan'wana bava
0: ni khensa swinene n'wana bava
5: Shuma.
0: Thank you. 060 875 942 mina n'wi va kayisisa sweswo mahlweni tsuma kahle na kuma kahle vanhu lava ya va nge le ka WhatsApp hi twa ku va ri yini hi sayiti leriwa
6: happy happy happy happy birthday ka n'waxibombi n'wa generali ntukulu wa general Patson khosa ka xitachi ka mbatlo happy birthday ka Tshepo Khuba n'wana malume Joe Khuba ka Mswana happy birthday ka nomsa papi a 14 ka ndhuna mngoni happy birthday ka nkosi ndlovu a phalavura na le ka hinkwavo lava xaraka siku leri fanaka ndhambi ya mikateko ya hi vaneri vana va leri vanhu va masilo virgin ndlovu ka mapova chamana hip hure
7: eka mhani nomsa mpapela ka makoxa happy birthday ka nomsa n'waxibombi ka mbatlo happy birthday ka n'wana ba gift mapa yena danko
8: ahe Marilyn ti ri happy birthday ka vukosi ndlovu a phalavurwa happy birthday ka nomsa mpapele ka ndhuna mngoni ka makoxo happy birthday ka n'waxibombi n'wa general ka mbatlo ka xitachi Nuko happy birthday ka